0: Për kranë në shpëtonë, në mëshironë, dhe ruajnë o perëndim me hirin tënë.
1: Mëshironë, Zonë.
0: Ditën të tërë të përsosur të shëjnë, me paqe dhe pa mëkatshme duke lypur veten tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë.

që bekon ata që të bekojnë dhe shenjtëron ata që kanë besim në ty, shpëto popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, ruaje tërësinë e kishës sate, shenjtëroj ata që duan hijeshin e shtëpisë sate, ti shpërblej ata me lavdi me anë të fuqisë sate hyjnore dhe mos na lërë ne që shpresojmë ty, fali paqe botës sate, kishave të tua, priftrinve, udhëheqësve tan, ushtrisë dhe gjithë popullit tënd, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë e përsosur, zbretje larta si prej teje, ati të dritave, dhe ty ta drejtojmë lavdin, falenderimin dhe adhurimin, atit e birit edhe shpirtit të shenjtë.